0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre. I've got

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs. Ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play Rock.

0: Playlista subotom od 12.
1: Ovo su vaša tri omiljena hita. Mesto broj 3.
0: Ray, Where is my husband?
1: Mesto broj 2.
0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I, Gone Gone Gone.
1: Mesto broj 1.
0: Tame Impala, Dracula. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.
1: Svakog jutra sunce izađe,

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj Play.

0: samo 319,90. McQueen ulje komine masline, 2 litre, samo 619,90.
1: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
2: Količina robe je ograničena.
1: www.svetofor.rs.
3: Playlista subotom od 12.
4: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
3: Miley Cyrus, but don't forget about me. Younger You, Suki, Waterhouse, Back in Love,
5: I'm just looking at you sideways.
3: Zayn, Sideways. Slater, Brittany Murphy, Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista.
4: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Miley Cyrus, but don't forget about me. Younger You. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: subotom od 12.
1: Slušajte novitete playliste za ovu nedelju.
0: Miley Cyrus, Younger You, Suki, Waterhouse, Back in Love, Zayn, Sideways, Slater, Brittany Murphy, Artemas, I kinda like how you know just how beautiful you are. Playlista.
1: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Glasajte što pre.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Smitha sa Open Hearts.
1: A u nastavku programa sledimo Calvin Harris sa Sam Smithom i numera Promises, a sada prelazimo na Demi Lovato i pesmu Kiss. A u Valjevu slušate nas na 106,3 MHz, dok smo u Jagodini na 103,9. I kiss for fun, it's fun to kiss, I use my tongue, let.

0: uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.
1: I need your arms around me. I need to feel your touch.

uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: akciji koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama tokom celog dana. Play Radio.
1: Play Radio.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Najloran. Dinner party. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs. Morning and night. Amy Esther. Give it to me. Playlista. Subotom od 12. Glasajte što pre.

Najbolja muzika je na sajtu www.playradio.rs ili na aplikaciji Play Radio. Slušaj, play, party.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Suki, Waterhouse, Back in Love. Playlista subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

Uživaj u muzici koja traje duže. 45 minuta muzike bez reklama. Play Radio. Kada hoćeš da traje duže.

0: Novi predlozi za playlistu su na sajtu www.playradio.rs.
1: Mo. Honey Bun. Playlista. Subotom od 12.
0: Glasajte što pre.

0: Ovo je Impresum Play Radija za 7. maj 2026. godine. U 1 sat.
1: Naziv i sedište izdavača: Play Radio DOO, Ikarbus 3, Nova 19, Beograd, Zemun. Adresa internet stranice: www.playradio.rs. Glavni i odgovorni urednik: Nataša Guberinić. Nadležno regulatorno telo: REM, Regulatorno telo za elektronske medije, Beograd, Trg Nikole Pašića, broj 5. Registracioni broj medija: RA 00 0042. Frekvencije: Beograd 92,5 MHz, Rudnik 102,3 MHz, Bučevo 105,8 MHz, Ovčar 105,6 MHz, Jastrebac 104,6 MHz, Pirot 91,3 MHz, Deli Jovan 104,8 MHz, Bitovik 102,7 MHz, Sjenica 89,8 MHz, Fruška Gora 103,2 MHz.

0: Playlista subotom od 12.
1: Mesto broj 3.
0: Rej. Where is my husband? Playlista. Glasi za svoje omiljene hitove na aplikaciji i sajtu playradio.rs.
1: Glasajte što pre.